토사고미야 사초레 라와야 마타고나 야 롱가리 교자 견자 곤조야 아커리 기타야 달레고메야 담지네 마르베터 바고리야 무히라 지저야 달라고리야 니니레 본데 견자 고시야 사다레 팔로야 견자 고시야 사고리 go long go sam ya me go re la so ya je ma go la ya chi ak ma to so ya go me ya te sa ne ra wa ya to le go si ya cho ja re cho ta me le go sa ya cho ta re se ma ya chen ra go jo ya a ku re ma go je he go yo ya jo ga re a ku ya lo je go jo ya sa da re mu da to pe go na ya za chi ne zon cho ya ra wen go to ya zam la ne mo le na par go ja ya pon cho ja se ne ya cha le go she ya te ra ne ta ma lang ti go da ya ki hi na cho ja re ye la go sho ya to ma go la la yang de me go to ma go la la ya yang de che mi lo ji sen ne mang go mi la se jo ru la te ta lam pa na cho tong go po jo ru song te lu di nyam ne chi de ran a ke za pe ba hen de zen da go za la ma yong kan nang de pe sen ne ya jo ren kan nang de den ji xu de ne jo ren dong cho tong ke